0: krum since usikani beko osra himaimo. Yuma utumu kuto efa pno kiti sikani die ujina tin misika mimi mumi mwasi. Zakrovoni ntume nkone mi bompa ese die wate ase mu no wate ase no brain ho ase no kane boni chirewadi hunu mobona fa che no na ti ne ho firi die ntini nyina ho adom tumi ni aho die ba nipa mu a eboanu mani ja boni erwadi fa ma metiefo nyina e bompa ese die boni die bre metiefo biara se ya die eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo aye erwadi mi hyese sa ne manu nyina mfi wo mu ko wo Yesu Kristo die mo Tremonsa ne fie wo nhyira guma tie fo so wo Yesu die mo na ye bompa ya safo no ka amen amen nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe ya bro no bia wo ti so bia wo bisai be kire mi number is 0244938217 ya me onhyira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homa yi so ano di obono okwo ni gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244 9